آئیے آپ کو سنواتے ہیں بہو بیگم فلم کا نغمہ، جسے سننے کے خواہش مند ہیں ودیانگر تیندو کھیڑا سے اوم پرکاش نیما، کرن، آکاش، وکاس، نندنی، شیوانش اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ، دھمتری سے رام چند مکھیجا، شنکر لال، راہل کمار، شریمتی سویتا، بیبی سواتی اور ان کا پورا پریوار۔ تو آئیے آپ سبھی کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور سنواتے ہیں یہ نغمہ۔

0: well as at the office premises of intermediary companies whose accounts were used for diversion of bank funds. The CBI informed that the total quantum of alleged loss in these cases is 27,337 crore rupees. The United States has said it is awaiting Iran's formal response to a proposed 14-point framework aimed at preventing a wider regional conflict, even as fresh military and political tensions continue across West Asia. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Washington remains engaged in diplomacy, while President Donald Trump indicated that Tehran's reply could determine the next phase of negotiations. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi criticized recent American military actions, accusing Washington of undermining diplomatic efforts through escalation. The Indian Meteorological Department, IMD, has predicted heavy rainfall over Kerala, Lakshadweep, South Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karnataka during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued a yellow alert for heavy rainfall in 7 districts of Kerala till tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea along the coast today due to rough weather conditions. The Wrestling Federation of India, WFI, today issued a show cause notice to grappler Vinesh Bhavat, accusing him of indiscipline and anti-doping rule violations. In a 15-page notice, the WFI said Vinesh is ineligible to compete in domestic events until the 26th of June this year for not completing the mandatory 6-month notice period required for athletes returning from retirement under UWW anti-doping rules. The Federation sought her explanation on 4 broad charges, including her disqualification from the 2024 Paris Olympics. She has been given 14 days to respond to the notice. In archery, India, Sahil Dhawan won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player cum coach Martin Jansbo 147-134 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. In IPL cricket, Gujarat's Titans were 221-4 in 19.2 overs against hosts Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And now before we end the bulletin headlines once again. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TBK Chief C. Joseph Vijay takes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties, set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with NIRB system. Prime Minister Narendra Modi to run several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in a alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Dhawan wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That's all in the news at 9 tonight.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। शुभेंदु अधिकारी ने मगधी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकाने असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसीके आईयूएमएल और बाएंबाजों की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر شوبندو ادھیکاری نے آج ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا. اس طرح انہوں نے ریاست میں پہلی بی جے پی سرکار کی کمان سنبھال لی ہے. گورنر آر این روی نے جناب شوبندو ادھیکاری کو کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ پانچ کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور کشودی رام ٹوڈو شامل ہیں. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، این ڈی اے اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزراء اعلی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نتن نوین اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ ترنمول کانگریس کو 80 سیٹیں ملیں. ترنمول کانگریس ریاست میں پچھلے 15 سال سے اقتدار میں تھی. ادھر مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے نئے منتخب ارکان ودھان سبھا میں 13 مئی کو حلف لیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: مغربی بنگال کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد شوبندو ادھیکاری نے میدان میں پی ڈبلو ٹینٹ میں چیف سیکرٹری، داخلہ سیکرٹری اور ریاست کے دیگر عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کی. اس دوران ریاستی حکومت کے سیکرٹریٹ کی جگہ پھر بدلنے کے لیے کولکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں تجدید کا کام جاری ہے، جسے اس وراثتی مقام سے 2011 میں ممتا بنرجی کے اقتدار میں آنے کے بعد نبنہ منتقل کر دیا گیا تھا. بی جے پی کی نئی حکومت رائٹرز بلڈنگ سے کام کرے گی جو ایک وراثتی مقام ہے. ایک اہم واقعے کے تحت آج ایس آئی آر کے لیے مغربی بنگال کے خصوصی مشاہد ریٹائرڈ آئی ایس افسر سبراتا گپتا کو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کا مشیر اور 2017 بیچ کے آئی ایس افسر شانتنو بالا کو ان کا پرسنل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے. کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجن علی خان.
1: تمل ناڈو میں تمل کا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف بجو نے آج چنئی میں لوک بھون میں گورنر راجندر وشوناتھ آلیکر سے ملاقات کی اور 120 سرکاری اسمبلی کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا. ہمارے نامنگار نے بتایا کہ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آلیکر کل صبح 10 بجے چنئی کے جواہر لال نہرو انڈور سٹیڈیم میں جوزف بجو اور ان کی کابینہ کو حلف دلائیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے.
3: ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر جوزف بجو نے سرکار بنانے کے لیے آج پھر گورنر سے ملاقات کی. نتیجے آنے کے بعد پچھلے 6 دن میں وہ چوتھی مرتبہ اکثریت حاصل ہونے کے معاملے پر گورنر سے ملنے گئے. گورنر موصوف نے اس سے پہلے ان سے ملاقات کا پروگرام منسوخ کر دیا تھا کیونکہ انہیں کیرالا جانا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر کو پھر مجھ سے ملاقات کے لیے مدعو کیا. اب پارٹی کو مجموعی طور پر 120 سرکاری اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. ڈی ایم کے پارٹی سے اتحاد سے علیحدہ ہو کر کانگریس نے ٹی وی کے پارٹی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں اکثریت کے لیے 118 سیٹوں کی ضرورت ہے. پارٹی نے کہا ہے کہ وی سی کے اور آئی یو ایم ایل دونوں ہی پارٹیوں نے سرکار کی تشکیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے. جوزف بجو 2 اسمبلی حلقوں سے چناؤ جیتے تھے، اس لیے انہیں 1 سیٹ چھوڑنی ہوگی. اس طرح ٹی وی کے پارٹی کے ارکان کی تعداد 107 رہ جائے گی. حمایت کرنے والی پارٹیوں کے ارکانی اسمبلی کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے. ان میں کانگریس کے 5 ارکان جبکہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے 2 ارکانی اسمبلی شامل ہیں. بھارت نے اوڈیشا میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا کہ کئی طرح کے پے لوڈز کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا. اس میں بحر ہند کے خطے میں ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایم آئی آر وی صلاحیت والی اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش پر دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور صنعت کی ستائش کی. جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی تیاری میں نمایاں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. صبح تقریباً 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے.